8:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9:00 do 13:30, radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 9:30, radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 11:00, radarska kontrola u Matuzićima, općina Dobo Jug. Do 10:30, u Tatarbužaku, općina Žepče.